sada u sobi tiho i sluša. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.

0: Sorry papi, ovo su bili Topic i Becky G u 6 sati i 9 minuta. Dobro jutro. Moje ime je Petar Miketić, a ovo je Marija, ne, pardon, Monika. Dobro jutro, Monika.
1: Jutro, jutro. E, imam jedno pitanje. Znate ono kada kažu intrusive thoughts? Imam ja sada jedno. Kada god čitate koji vam je broj WhatsAppa, ja uvijek ono u glavi čujem samo WhatsApp 099.
0: 099 nije, 091-400-3355, to je broj našeg WhatsAppa, ali Monika, i meni je to uvijek na pameti i mislim da moramo ovo pustiti. Nikad dosta ovoga. A, dobro jutro, što ćemo? Da, nema nam Vedrana i Kasandre jutros, ali Daniel se pita što ćemo, napuniti Instagram Vedrana Cara ili mail, ili imaš kakvu drugu ideju? Ajde, smislit ćemo, nek se sad za sad jave svi oni koji su budni. WhatsApp smo već spomenuli. Nadam se da smo se već lagano razbudili. 091-400-3355. Tko je budan i zašto si budan? Evo, u ovome trenutku. Pozdravi sve svoje kolege slobodno. Reći ćemo dobro jutro i svim tvojim kolegama, kolegicama, tvoje cijeloj profesiji. A do tad razbudit će nas jedan espresso Sabrine Carpenter, uvijek u pravo vrijeme. Dobro jutro.

Animals i Maroon 5 u 6:26. Dobro jutro s Otvorenog. Kome sve dobro jutro? Ko je budan u ovo doba? Siniša šalje. Dobro jutro, električari. Pa dobro jutro, Siniša, i tebi i svim električarima. Evo i poruke Ante ovdje. Dobro jutro svim strojarima. Sretno nam još danas i sutra, pa će vikend. Još malo. Tu je i Iva. Kaže Iva, pozdrav svim učiteljicama koje muku muče sa testovima ovih dana. E, nije ni vama lako, drage učiteljice i učitelji, kada slažete toliko testova. E sad, hoće li to proći dobro? Nadamo se da da. Navodno, klinci ovih dana su sjajni što se testova tiče, iako se ti testovi moraju onda malo prilagoditi tim istim klincima. E sad, je li to dobro ili nije? Ne znam. WhatsApp je 091-400-3355. Tko je budan u ovo doba? Reci dobro jutro svim svojim kolegama. Mi ćemo ovako. Ovo je. Ovo je ljetni hit prošle godine, Calvin Harris. I Blessings.

0: Martin Garrix i Told You So u 6:37. Dobro jutro svima, moje ime je Petar Tin Miketić. Dobro jutro i Saletu.
1: Dobro jutro, what's up?
0: What's up je 0914033355. Dobro jutro, kaže Lucija svim medicinskim sestrama i tehničarima da im dan prođe što mirnije. Pa dobro jutro medicinari. Taman i Mile pita, poruka je stigla prije minutu, kaže može pozdrav za medicinske sestre, učenice trećeg razreda, Gospić koje putuju na praksu. Pa naravno, poseban pozdrav za sve u Gospiću medicinske sestre, buduće medicinske sestre. Evo da vam što bolje i brže prođe ovaj današnji dan i da dobro to odradite na praksi. Praksa je ipak puno bitnija od teorije, ali dobro, u vašoj struci je i teorija vrlo bitna. Nema veze, idemo dalje. Neno, dobro jutro cvjećari i svjećari, ili ti oni što prave lampione. Držite se, svi sveti su još malo pa tu. Pozdrav, Neno. Da, bit će posla. Sad se zapravo možda i najviše radi kad su oni u pitanju. Jer se sve priprema. 1.11. je tu iza ugla, evo na polovici smo listopada, već za 16 dana 1.11. i svi sveti, a kad dođe 11. mjesec onda je već tamo iza ugla i početak adventa, ali o tom potom. Ovo je Choose in Texas, dobro jutro.

0: Teddy Swims i Mr. Know It All u 7 sati i 10 minuta. Točno, ovo je Otvoreni. Dobro jutro!
1: Budio sam se gladan, bolilo me grlo.
2: Taksiram od 5 sati.
3: Prosto sam i kavu po sebi, ali u 7 se ne da.
0: U 7 se ne damo, kaže poruka ovako. Vozim kolege svaki dan na posao i sa posla, još moram k tome raditi, naravno, a imam bome sat i pol svaki dan tamo i nazad, ali u 7 se ne dam. Lijepo što voziš kolega na posao, meni je jako mrsko zapravo vidjet na cestama auto, svaki i samo jedna osoba, vozač. Kako bi bilo ljepše i manje problema u prometu, manje gužve da se ovako dijeli prijevoz. Što se tiče poruka, imamo još 091 400 3355, ovo je Vinko.
4: Ja sam jedan napačeni vozač koji je u 47. odlučio voziti autobus sa benade kategoriju i upravo razložam djecu u školu svako javno, ali zato u 7 se ne damo.
0: Ovo je toliko dobro da moram još jednom pustiti. Znači, Vinko vozi djecu u školu. Vinko,
4: u 7 se ne damo.
0: Pre dobro, točno se čuju sva djeca iza u pozadini. Nadam se, Vinko, da nemaš mobitel u ruci, nego negdje sa strane, i da će to sve proći dobro. U 7 se ne damo, 091 400 3355, slobodno da javi svoju poruku. Ovo je David Guetta i Forever Young.

0: 7:25, jutro uz Otvoreni ovdje, ali nismo u kompletu. Dobro jutro, nema Vedrana, nema Kasandre, ja sam Petar Tin i danas sam kao Kevin, sam u kući, sam u studiju. E sad, trebam vašu pomoć. Ako se sjećate, kad je bio svjetski dan, čini mi se, interneta, pa mene nije bilo i onda su Vedran i Kasandra odlučili poslati meni mail, odnosno reći cijeloj Hrvatskoj da meni pošalju mail Petre Tine, crni sina. E sad, došlo je nekoliko poruka ovog jutra da je vrijeme za osvetu, jedan payback time. Kažu, moraš se sad osvetiti Vedranu, hoćeš li mu napuniti Instagram ili mail ili bilo šta drugo, evo, slobodno, pitaj ljude, možda se nađe netko kreativan. S obzirom da svi znamo da Vedran obožava Arnolda Schwarzeneggera, znamo i koliko puta smo ga samo znali čuti i ovdje u eteru, Arnolda, na njega mislim, a Vedran je otišao danas put Španjolske, neće se vratiti sve do idućeg petka. Kasandri želimo ovim putem brzo ozdravljenje. Ali ajmo sad Vedranu zatrpati jedan Instagram sa porukama poput
1: Hasta la vista, baby.
0: Pa! On je trenutno na avionu za Španjolsku. Mislim da bi bilo najpravednije kad bi čovjek vidio milion poruka u onom trenutku kad upali ponovno internet. Ajmo mu svi napisati Hasta la vista, baby, care. Hasta la vista, baby, možeš napisati kako se čita, možeš napisati Hasta la vista, baby, care. Evo, što god, ajmo zatrpati Instagram Vedranu caru i barem malo da dobijem taj okus osvete s obzirom na 100 mailova koje sam dobio prije otprilike 10 dana, malo više, kad me nije bilo. Ok, Vedran car je na Instagramu Vedran car, vrlo jednostavno za naći. Ajmo mu poslati Hasta la vista, baby, care. Možda se nešto i dogodi. Ovo je Felix Jen, Boy, You Turn Me. Dobro jutro i

0: Slušali smo Disco Lines i No Broke Boys. Radio je najbolji medij, a evo i dokaz. Nema Care i Kasandre, Petar Tin ovdje i soliram. Zato sad je vrijeme za jednu osvetu vedrenu. Kako kažu, osveta se poslužuje hladna. Evo, ne znam. Ovo će možda biti toplo. Vidjet ćemo. Prije 10 dana, uglavnom kad mene nije bilo, car je tražio da se meni pošalje mail. Petre Tine, crni sine, dobio sam hrpetinu mailova. Samo jedno jutro sam se probudio i mobitel je skoro eksplodirao od notifikacija. Sad je vrijeme za jednu blagu osvetu. I već mi je drago što je stiglo barem 10 poruka na WhatsApp, screenshotevi, šalju se poruke vedernom caru. Pa je ovako, s obzirom da on voli Arnolda Schwarzeneggera, obožava sve njegove uzrečice, Terminator 2 je poslužio kao inspiracija.
1: Hasta la vista, baby.
0: Ajmo svi poslat vedernu caru Hasta la vista, baby care na njegov Instagram. Ajmo mu zatrpat s porukama njegov Instagram profil da mu mobitel doslovno eksplodira. Trenutno je na letu za Španjolsku, ima nekakvu svadbu tamo, pa kad upali ponovno internet da mu mobitel doslovno stane od svih tih poruka s Instagrama, od svih notifikacija. Hvala unaprijed i jako mi je drago da ovo radimo, jer jedva čekam vidjeti njegove reakcije kad on danas dobije milion poruka. A onda ćemo i saznati idući tjedan kad se vratim kako je to bilo. Ovo je Sky Newman, ovo je Man of the House. 7:37 je. Dobro jutro.

Ovo je bio Topic i Breaking Me u 7:51. Došlo je dosta poruka, dvije ćemo probati sada stići na brzinu. Kaže ovako, pozdrav od električara, putujemo za Zagreb na posao. Siniša nas vozi, a Tomica šalje. Siniši je danas rođendan, pa sretan rođendan Siniša. On svako jutro sluša vas dok mi spavamo. Neki, ja ne spavam. Evo, Tomica se odmah ogradio. Pa evo, s obzirom da sam sam, nema Vedrana i Kasandre, Petar Tino ovdje, pjevat, ne znam, to će svi reći kome zna, pa imam tu neke ljude. Evo, Tomica, ovo je za Sinišu.

Sretan rođendan, Siniša, sve najbolje tebi i tvojima. Evo, Tomica, nadam se da ćete imati ugodan dan na poslu i da se Siniša neće ljutiti zato što se ti javio. Inače, Tomica je brat od Siniše. Da vidimo dalje, još jedna poruka kaže: jutro ekipa, mom sinu Filipu je danas peti rođendan, pa bi vas molila ako mu možete pustiti njegovu omiljenu APT. Taman imamo još 6 minuta do vrtića, pozdrav iz Rijeke. Pa naravno,

Magnetic i The Bausa u 8:07. Dobro jutro i dobrodošli na Otvoreni, u Jutro uz Otvoreni. Ok, malo prije smo čestitali rođendan Siniši koji nije ništa čuo, pa evo, ako može još jednom, bili bi vam jako zahvalni, pa zašto ne? Siniša, sretan ti rođendan.

Sony Fodera i Think About Us u 9 sati 11 minuta. U nastavku ova stvar Dua Lipe, Training Season. Training Season ili ti jakna season, sezona je jakni. Ne znam jeste li već izvadili one od prošle godine. Jeste li možda već našli nešto u njima? Bilo bi lijepo kad se nađe, to jest bilo bi lijepo, a i bude lijepo kad se nađe ono, 10 eura, 20 eura, možda i 50 eura. To bi bilo pravi jackpot u staroj jakni, ali većinom su tu nekakve druge stvari, možda nekakvi papirići, računi. Ako ste izvadili već jaknu, a bome i treba, javite što ste pronašli. Evo, WhatsApp je 091 400 3355. Ja sam uzeo jednu plavu, imam ju već godinama, ima i rupe, i mislim da se i nova našla unutra, mislim da sam novu rupu pronašao, ali dobro, možda imam problem s moljcima, ko zna. Dua Lipa i Training Season, dobro jutro s Otvorenog.

0: me.
1: Olivia Dini, So Easy. Ovo je Otvoreni, ja sam Petar Tin. Dobro jutro. Što ste ovih dana pronašli u starim jaknama koje ste izvukli iz ormara? Jelena se javila, kaže, redovito pronađem labelo i žvake, keš rijetko. Da, ja sam pronašao rupu u staroj jakni i hrpu računa, ali ništa pametno. Saša s druge strane kaže na WhatsAppu na 091 400 3355 da je na poklon dobio kaput i u džepu pronašao tri medvjedića. U prijevodu 15 kuna. Što je isto jako dobar, jako dobra nagrada kad nađeš stari kaput nakon dugo vremena. Ali najzanimljivije kaže što sam u džepu kućnog ogrtača pronašao 70 eura. To mi je i dalje enigma odakle. Kućni ogrtač, to je jedino ako je netko možda spremio. Možda je žena spremila 70 eura. Kaže evo i on, sumnjam na suprugu, možda me nagradila za nešto. A moj Saša, sumnjam, to ti je ona spremila za crne dane, da ti ni nemaš pojma o tome.

0: ste nam ovo javili. A meni se priključila napokon i Lucija.
1: Dobro jutro.
0: Bonjour.
1: Bonjour.
0: Stigla je iz Pariza jučer ravno, kao Mona Lisa.
1: Da.
0: Kakav je bio rođendanski vikend u francuskoj prijestolnici?
1: Pa ne kao stoti, ali savršen. Majoj. Ali drago mi se vratiti.
0: Ajde, lijepo.
1: Da.
0: Malo prije sam pročitao, Pariz ulaže 200 milijuna eura u biciklističku infrastrukturu.
1: Ma je, koliko svi voze u suprotnom smjeru ko luđaci.
0: Jel je? To sam i očekivao.
1: Evo. Da. Svugdje pođi, kući dođi.
0: Eto, došla je kući, spremna preuzeti od 10 sati pa sve do 14, Lucija. A ja se čujem,
1: I čuješ sebe.
0: Ja sebe čujem. Znaš šta, oznojio sam se, čujem se ja. Šalim se, čujemo se mi sutra od 6. Do tad, ugodan dan i uživajte uz Otvoreni.

Pa ipak je danas nogometni dan i Hajduk i Dinamo danas igraju, moramo jednu ovu nogometnu himnu. Shakira i daj, idemo dalje u revijalnom tonu.

0: Chris de Sarandi, Good Old Days, dobro vam dan i dobrodošli u radno vrijeme, podne i 13 je, samo kratko iz prometa.
1: Ilica prema Vrapču, nekakva je saobraćajka, tako da je kolona dole do Kustošije. Izbjegavajte.
0: Ok, hvala lijepo na dojavi. Ostatak Hrvatske je ok, tako da prelećemo se dalje. Ovo je Glockenbach.

David Guetta i One Republic. I don't wanna wait. Jedan i 13 je. A daj mi jesen, a daj mi sunce, a daj mi malo countrya, Texasa, romantike, usred radnog dana. Pa otvoreni kaže može. Ovo je Ella Langley, Choosing Texas. Oh yeah.

0: dux-nekretnine.hr.
1: Ne može nam ništa, ni prašina, ni hrpa prljave robe. Electrolux ima lijek za sve te tegobe. Odlična ponuda. Electrolux asortimana bijele tehnike, malih kućanskih aparata i usisavača. Čeka vas za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. Izazovi dan. Electrolux i Elipso.
2: Prometni centar Otvorenog radija, novih informacija ja nisam našao, a nije ni stiglo ništa novo s vaše strane. Ako se nešto promijeni, ako postoji neka situacija na koju treba upozoriti ostale sudionike u prometu, 0800 3356 je broj.

Angel Eyes, 18:35, dobrodošli u večer uz Otvoreni. Jan s vama, nadam se da ste dobro i da ste razvalili ovaj četvrtak na sredini listopada, 15.10. je. Jako, jako volim kad stvarno idemo od najvećih do najnovijih hitova i to ćemo napraviti u narednih 10 minuta. Imamo Beyoncé i Naughty Boy, onda potpuno nova stvar od Camerona Whitcomba. A za početak ekipa koja mi je totalno olakšala ovaj posao najavljivanja ko pjeva, jer će se sami najaviti.

0: otvoreni. Samo hitovi.
1: Seš frajer, a ja sam frešma. Imate keš frajer, al to sam vezna. Sve što nemam sa njim znam da bi to imao.